0: Den är rapping igen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: hits are always on.
1: Ska första gången med kompis att det mötet är livika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: slåss för lönnens del. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Karl Vidar, kom och sätt dig här då.
2: Jag sitter bra här, alltså.
1: Ska du sitta fullt påklädd i skyggen?
2: Ja, jag är inte så glad i solen.
1: Men det var din idé att dra på stranda. Du har glömt att smörja dig, du.
2: Nej.
1: Solfaktor 30, 50. Det är pomade med SPF. Sitta efter sjön.
2: Ja, ja.
3: Ja, tack till dig som alltid bärer runt på ett litet apotek. Det kommer ofta gott med. Akkurat som 2 for 1 på utvalda sol- och hudplejeprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Hör du det, Heidi? Det lyder en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, hos Extra får du i hela sommar 20% medlemsrabatt på den och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.
6: Steinsprut och ruteskift.
7: Hej, vad heter du?
8: Oda.
7: Okej, okay, Oda. Här kommer 3 kjappe om sommaren. Är du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butiken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
8: Långt bassäng.
7: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
8: Gøy med vänner.
7: Du är inte så dum du, Oda.
8: Nej, jag är smart.
7: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörra.
9: Komplett bedrift presenterar grunden till att Havkraft Polar trengte helt ny elektronik i år.
10: Gratulerer med dagen. Elsker deg, Anna.
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Regnskapssystemet Konta är den ultimata sunnmöringen. Innovativ, arbetsom, god på business.
13: Ja, lite järre också eller?
12: Ja, lite järre också då. Men alltså, hva tid det vart fel att vara flinke med pengar? Är väl ganska rått att ha ett regnskapssystem som är god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmöring på laget. Konta, skapt för att skapa växt.
14: McDonald's serverar nu cheeseburger från 20 kronor kun i appen deras. Vår reporter är på staden.
15: Ja, det stämmer det. I appen får du cheese från 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att detta är en god deal.
14: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor i appen. Nu jingle.
16: Åh, se på den äkta butiken. De har sån äkta kassaapparat i, hä? Anar du hur dyrt det är med såna betalningssystem och sån skylt och fasade och vindusutställning, prislappar och den här nya kaffemaskinen, och de kopparna och kösystem. Anar du det?
17: Nej,
16: inte heller.
18: Det är dyrt med äkta butik. Därför har vi bara en nettbutik, så blir det billigare för dig. Nu får du 100 GB för 349 kronor i månaden. Tilbudet varer till 16 august. Beställ på onecall.no.
19: Och då är vi igång med Elkjøps stora sommarsalg. Här kommer en Samsung QLED 65 tum TV. Åh, det är 66% rabatt dere för ett kupp. Oj oj oj, här kommer ju ända ett tilbud. Det är helt otroligt. 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
20: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.